Tas pusseferam, kāds hivelēs tibūje, atsigani, kā fendimi, metīmese stolīsu. Fērte to mavritēniku, skutītu porfiru. Sto dihotis kā sarjanis, mas fērame popīso. Kīsan andrīķo nēstima, psilosan to soru.